0: dena la tsa ki pertan, kosyo dasyon kwe tuan, tionne xa yu ki yetik ton duepi, shudu rangi ji rinyu tingi xin yin la, bwe xa lu tulong we son yi ki kinshi, nudyu tsami tingi ye li la tsangwi li da xe chanshi. Nandang di nintu ni nga lu da dun pa lingu tsupa ni son, zhongkong zu tun li da kyu nga pin zu tun tsupi, san tui ko yu tan tsampi, andan si si xin diw sa pertan, jure shepo ta ko tun chura, denja pu si je to dan tsun zin tan, Santu alingi son la hyunun ki shepi, nandang la ngaji sora xiong jionji, gan la me to pompi magi tun chanji, xixi zinin tan, pi ae mo la tsa ko shuji shaga timo tan, denja ta yare cidin ki je liyo soji, zigi cini ma po toa kwe. Zhongkong zu chun li da kyu nga pi, ta tang pe yung chan di ko shu da xiong tini ji, nandang si nye wa yun pa, lo ko li ni. Menga nandang che chan zo a chun che to cha zo yu, tongge li do sin pa ti toa ni, Nandang ti tu kya li dwe tang, zhe zo atu shinten ni pi tu san so le pa sun hue. Nandang su pi san tu sako che pende yung chen nga hakyan chong wi ni dun la me ni. Pi ae mo ye la sa si ti nyu nyu chun pi, nye nga re to se re tun to chi yo ti xie hue. Nandang ti tun ji chan do tang, te ye ta ko che nu ju tsa mi di kwe la, tu to to kwe tong tang. Tang ye ye, go se da xiong ge song ji jing gin ko ni, pe jiong ta kwan tong ka te jo li da so hin chen tang. Rasyon jion li giwi lo tong dru nan lan de shou tenpo xie di, te ju to dru ki zo tun tan, me ju to lo ka nyeshon si pi tun rin gu nin gyo par. Tsama yin la ti ma gui pa ran ki toa ni, kian du panjou ta xie so pu si tu wi pi je la, gu xio kien bo nin ju si. Ta tan pe jion kian du ko su da xion ti ni xie kun don pa yun pa. Yu bin yang ni, nan ran de yi zo wo bu xia lu tu long we son yi ki kin xie, nu ju san mi ting ye kian de xiu ju tan, dru ki tong wa chen nin jia tu ku rin nga ye, Renyu tako tsundzi che kosho dashon ka nupa dien hwe. Jake che tini tadwe tan, pe lo shetong ti tohyo le shi son biwa tan. Sani te gali ni ninja la zan kondwe shi toa pa. Lo ta sani la che che che yon bekur, che yitong za manto tong to ki hie hwe.
1: Jai zon jitang zonda to, misa jia ngu jang ki ki, sani deke mangso che lewa lan judo tong ki yue. Jitang zonda na, kento zon che jia, pala jambi zonda dambu yin ki, zonda dire yedwe jambu la di ni, Pundu ngunchu xiebi, sonya dienbi, bianchun zhanglin diba tuyuan. Moma ngukangka, yenla likunjia, ma ngu dutu tang, lorin nyandri sondi xiebi, juzhu shipi rojo wo. Zume ji yedun di, junke mibra, mintong lazanjia, si ngur ngomar juni, zhonsi tajila, guhyu junke mibra niyuba zhi. Nyendo jami kyusong lo, mari jia jingui la, gagin kiwi, xiamba tinzi la, yinli ngukang, jitang zhondra linye kangni, Mersi ye tuyen ngu yar tangpo gochi sun raba di na kong ka li tuyen lampi to ka ma ngur tangpo di re. Ye tuyen li nye tang du to to ngu pun ya zhi ba di kong ka ye tuyen rinpa ju ma ki para to ru si ni ngu pun ja zhangzi ren ya ma tu xin yuan. De lu si da ni para kong la ye tuyen ngu yar gochi ja da nga ki rabi ching chang ka zu kang kyung ngu di dian ra kien ja tuyen xie xia yu to gong pi tang yu ba re. Da yi zong ji tang zong dara kan bi mersi juan ki zo zhin gen ko wa xian ba di zi ni.
2: ང་ན་ཕེན་དང་ན་ཚེ་སོན་ཅེར་དེ་དེ་ན་དང་སང་དང་ཅན་ན་ཚེ་ཇ་དང་ང་ཅིག་པ་ལ་དང་ན་ཅིག་ཤེ་རོ་ཡེ་ལེ་དེ་དེ་ཤེ་རོ་ཡེ་མ་ཚེ་ལེ་ཅིག་དེ་ལ་ཤེ་དགུ་ན་ཇོ་ཚེ་ཏང་མོ་ཁོ་རོ་ཇོ་པ་ད་དེ་མོ་དེ་ཅིག་ཤེ་རོ་ཡེ་དེ་དེ་ན་ཆུ་ཅན་ཡོ་ས་རེ་དེ་ཚ་རེ་ཡོ་ས་རེ་དེ་ཚ་ལ་སོ་པ་ལ་དེ་ག་དེ་ཆེན་པོ་ང་ད
1: Gonda Tama de, Mudizikyu dan Katata Mibaje, Yili Mokan Jidan Lingy Kangi, Manguja Jacho Shiba Mazi, Dadu Mangu Dudan, Lori Nandi Sundi Chibi, Jurgen Shubu Yandi Uni, Kona Maju Jujan Jituda, Diki Rambur, Chunra Jashiki, Jiru Chidi, Yetun de Pijija Dingu So, Mundin Juashi Baje, Jay Zon Jidan Jondra, Kambi Mari Junki Sodi Ginkova, Jamba Tinzani.
2: ང་ཁོང་གི་ངེས་ཞེ་ཅི་ལེ་ན་ཤེ་ཅི་ཐོང་བོ་ཐོང་མ་དེ་ཅི་ལོ་རེ་ལོ་རེ་ལེ་ན་དེ་ཡ་གོམེན་ཅ་ཐོང་མ་དེ་ཡ་ཐོ་རོ་ཡི་ཏ་ཐོ་མ་ཅེ་ལེ་ཅི་གི་ཐ་ཁ་ཁ་སོ་སོ་མ་རི་ཅི་ཐུན་ཅི་ཡ་ཅི་ལེ་ན་ཁ་ཚ་ཁ་ར་ཆ་ད་ཟོ་རོ་ཡི་ཆ་ད་ཟོ་མ་ཅེ་ལེ་ཅི་གི་ཐེ་ཉོ་མ་དེ་ཡ་ན་ང་ཅ་ད་སོ་ཟོ་ད་
1: 天马拉准备的循环节日，妈妈我刚看到中间原来我刚刚做着我，我在那天班呢，中座当多长的酒店，多长人的马扎当用吧，一段天天说着，讲着。

ཁྱི དང ར་ཡ་ཤ་ཡང་མེ་ཐོག་ཁུང་ལེ་ཅིན་ཡ་ད་ཡ་བུང་ཉེ་ཀེ་དན་དེ་མེ་ན་ཡ་ཤ་སམ་ཟམ་ལེང་ཅེ་དོང་ད་ཡ་ཐོང་ཉེ་དེ་བེ་ཐོང་དང་ཅུ་ཡ་ཐ་སམ་ཡུང་ཐང་དམ་ལོ་ན་ཡ་ད་ཁེ་ཤ་ཤ་ལོ་ཤ་ད་ཡུ་ཡ་ཁོ་དོང་ཚེ་ལ་མ་ཤུང་བེ་ཡ་ད་པར་ཁེ་ན་བེ་ཁོ་ལེ་ཅེ་ཡ་ཚུར་ཡིན་ཚེ་གདོང་སང་ལེ་ཉེ་ཡ
la yong ya ma gu le la jiao ba mi ya dao yang dang yin lu te zo re ya xi zhen de me xi xiang jiao nao de la ma ra tong xin ge guo ne yang sheng ji la fa yi liu ji ge zhe jiao xin ge guo ne yi bie ken dang shi bei ke long yang la de tong xin ge guo ne yang fan gan de ni bie ge kan ne dong xin ge ka sheng ji ge pa la donc on ne que yi du ge san ban de la ten de servo khati para ke da po yin bie ken de ye ke lu zhe tong bo lu ne xun bie ken ro lu tong de ko zu qiu wa am xi su ta wan de te yu ke na de ke na ro la deng zo ka de zhe ke yi de la ten ne za ko mer te an bo ti bie ke pa gu shi rong zhe zhe zhe do ta shi rong zhe rong ge bu ke sa sha ni